0: classic. Also available on songaplay.com.
1: Nikoli amkasu kumwambia kitu Mungu ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe uinuliwe. Tujunge pamoja kwa wakati huu tumwambie Bwana.